200 МГц радио. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.